0: kolačik i smalec od majstasa
1: i samogonu pelna fljaša,
0: a ne pahmjelka denatur.